0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blekk. Hva faen, du drar det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare